Boma jagay sama golbi natange. Boma jagay sama golbi natange. Boma jagay sama golbi.